0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: You know what is that? Don't cry.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas vakaras. Labas vakaras. Galbūt ne iki galo prasibudinusiems Vilniaus žmonėms, galbūt pavargusiems po vakar dienos, su jumis sveikinasi Tomas Valenta su
1: Kristupu Kazanavičium. Sveiki visi.
0: Taip, kas pirmą kartą klauso šios laidos, tai mes pirmadieniais trečią dienos, 15 valandą, kaip vat dabar, kaip vat nutiko, šnekam. Šnekam, nelabai aišku apie ką, ir leidžiam muziką. Šaunia. Dažniausiai. Stengiamės visada.
1: Tikriausiai, kai neturi kažkokio lūkesčio, kur pokalbis turi nait, tuomet su žmogum ir pašneki apie tokius dalykus, kurie būna prasmingiausi.
0: Taip. Taip.
1: Ir tu labai tikliai pasakė apie neišsimiegojimą, nes kaip tik šiandieną prieš laidą žinau, kad laukia laida ir galvau, ką noriu pasakyti ir panašiai. Aš atsikėliau persimiegojęs tiesiog po kažkokių labai labai labai gilių sapnų ir dabar esu tušia galva.
0: O, persimiegojęs, čia yra labai labai dėkinga situacija, kaip po finalų, po rungtynių.
1: Jo, aš sakyčiau visai.
0: Žiūrėjai futbolą?
1: Jo, žiūrėjau. Aš niekada nebuvau didelis fanas, man tai visada yra kaip duonos ir žaidimų labiau. Bet De. Žinai, draugai žiūri, galvoju, aš irgi pasižiūrėsiu ir tiesiog juokiamės iš tų visų kritimų ir vaidybos aktų.
0: Labai smagus reikalas. Iš tikrųjų, man juokingiausias dalykas yra statyti, kaip žmonės stato ant varžybų, vien tam, kad įsijaust. Tai labai įdomu tas futbolas, pastatai 30% savo pinigų ir va, iškart įdomu
1: ir iškart tampi futbolo fanu.
0: Sirgalis numeris vienas.
1: Tai pas mane vakar tarp draugų niekas nepalaiko Argentinos.
0: O va.
1: Ir šiaip atrodo, kad visuomenė nelabai palaikė vakar Argentinos. Tai aš buvau vienintelis toksai, sakau draugui, man nesvarbu, sakau, aš būsiu už Argentiną, 5 eurai ant Argentinos, ar nori lažintis prieš mane. Turiu grinais 5 eurus. Tai pamastė, sako, jo, gerai. Ir tada aš pažiūriu tas rungtynės ir aš pasitikiuosi, Messi, prašau, padaryk kažką, Messi. O jis tiesiog vaikšto ten savo ramiai.
0: Messi ar ne Messi?
1: Neda Messi, man taip atrodo, kad ten kažkaip.
0: Va, žiūri, spyrė. Ir vis tiek nedaspyrė.
1: Ne, visiškai. Ir kas įdomiausia, kai visi tampa savotiškais ekspertais.
0: Treneriais.
1: Jo, kai matai viską.
0: 3 milijonai trenerių.
1: Kai matai viską iš šono ir tada galvoji. Ne, tai pasuok tą, padaryk tą.
0: Aš geriau padaryčiau, aš turiu įsitikinimą, galbūt čia mano tai raudonoji vėliava, kaip angliškas išsiriškimas būtų. Čia... Red flag, bet aš manau, kad aš geriau padaryčiau vis tiek širdį.
1: Tai labai daug kas taip sako, kada tu žiūri situaciją iš šono, tai tau atrodo, ai, nu tai čia viskas aišku,
0: čia ką daryti. Čia taip lengva.
1: Bet kuomet tu esi žaidėjęs toje situacijoje, čia šiaip apie gyvenimą. Ir viskas vyksta tuo duotuoju momentu, ar tau tikrai taip lengva, kuomet yra emocijos, yra spaudimas, yra viskas. Blaivę galvą būti yra sunku, sakyčiau.
0: Blaivę galvą. Geras išsireiškimas. Pakalbėkime apie tai, kaip tu buvai Portugalijoje, Kristupai, ar blaivi galva tenais buvo, ar toks susižavėjimas, kad net išskridęs.
1: Oi, buvo visko. Tai...
0: Atrodo, ramiai nenusidėčiau aš.
1: Ne, aš irgi ramiai Portugalijoje tikrai nenusidėjau, aš ten buvau 5 mėnesius, studijavau tenais su studijų mainais. Studijavau kino studijų kryptį.
0: Taip.
1: Tai turėjau daug praktinių užduočių, bet universitetas tik tai labai maža dalis tavo patirties, kuomet tu gyveni ir esi užsienį. Iš tiesų, tai pasirinkau išvykti į Portugaliją, čia mano antra išvyka tokia gyvenime su studijų mainais, kur tenka pabūti ilgiau negu keletą mėnesių. Nežinojau, ko tikėtis, bet Taip. Tikrai žinojau vieną dalyką, kad aš būsiu visiškai kitose aplinkybėse, visiškai be to prisirišimo prie aplinkybių, kurį turi Lietuvoj, esi visiškai kaip ir baltas popieriaus lapas.
0: Sekundėliai laisvas.
1: Jo, sekundėliai, bent jau tam momentui, tiem 5 mėnesiam. Bet vis tiek, kai nuvažiuoji tenais, yra tam tikri dalykai, kuriuos tu atsiveži. Tam tikri dalykai, nuo kurių tu negali pabėgti. Vadinkim taip.
0: Pabėgai?
1: Bandžiau. Tikriausiai, kad visi bando pabėgti nuo savo tam tikrų... Elgesio modelių, kurie netarnauja, bet klausimas, ar geriausias būdas tą išspręsti yra bėg nuo to.
0: Tai, nu, one way to find out. Amerikonai sako one way to find out, angliškai nesuprantantiems šiandien neišversiu. Prisijunkite kitą pirmadienį galbūt. Nu tai, klausyk, o tai rezumė, Portugalija apsimoka šiaip?
1: Ar apsimoka? Tikrai taip. Ar aš ten norėčiau grįžti ir gyventi ir būtose, nežinau, vakarėliuose, saulėlydžiuose ir tam tikroje melancholijoje? Tikriausiai, kad ne.
0: Nes cepelinų nėra.
1: Nėra cepelinų, šaltibarščiai irgi ten aiski tokios plovos.
0: Apie ką mes šnekame?
1: Oi, bet tu neįsivaizduoji, kaip jie skaniai kiaulieną moka virti. Labai, labai mane sužavėjo, nes kava yra žiauriai skani.
0: Nu, tai.
1: Ir labai daug patiekalų su mėsa. Jie beveik daržovė atrodo, kad nevalgo. Yra ryžiai ir bulvės, kaip daržovės, vadinkim, pakaitalas. O pagrindinis patiekalas būna mėsa. Jautiena, kiauliena, dar kažkas, žuvis.
2: Ne, čia nesa.
1: Taip.
2: Čia. Kur grietinė? Agurkai, pomidoras, grietinė, gal biškis svogūno.
1: Nepamirškim krapų, prašau.
2: Tu dedi krapus?
1: Mhm, kartais jau.
2: Bet tai tada jau ridikėlių reikia.
1: Tada reikia ridikėlių.
2: Bet čia jau kitas dalykas. Tu per daug kažkaip... Ne. Aš sakau, yra tas pagrindinis. Šiaip, geras dalykas yra. Čia užsirašykite, žmonės, kurie klausotės. Ne už vairo. Agurkas papjaustai, žinoma, į ketvirtadėlius. Nu, įsivaizduoji vis tiek. Grietinė.
1: Taip.
2: Ir druskytas.
1: Mhm.
2: Ir viskas. Ir ko tau dar reikia?
1: Gerai, dabar leisime, aš to pateiksiu kitokią perspektyvą ir mėlyjasiams klausytojams irgi. Esi bare, alaus bokaliukas, euras 50, ir taip pat už dar 2 eurus tu užsisakai kažkokią dešrą. Ir tau atneša keramikinį dubenėlį, kuris ant viršaus yra dešra, o apačioj yra kažkoks skystis. Ir tau jį padeda, ir tą skystį uždega, ir tavo dešra tiesiog tau ant stalo prie pigaus alaus, jinai skrunda ir svyla, ir tu iš viso sumoki 3-4 eurus.
2: Bet tu nori pasakyti, ir alus šiaip šyla. Ko pasekoje?
1: Ne,
2: tu jeigu... laikai alų, vis tiek mažesnis staliuką gavęs, kad karštą alų geris.
1: Jo, bet...
2: Šiaip gerai balsas stygom.
1: Labai, labai. Bet prisiminkim, kad yra toks dalykas kaip šaldytuvai. Tai ačiū Dievui ir visa laimė. Bet iš tiesų įdomu, nes maistas ir gėrimai tokiose maitinimo įstaigose, tai jie yra pigesni. Ir sakyčiau, jog šiaip tenais ta pati alkoholio vartojimo kultūra, tenais geria žmonės. Ir jie geria labai linksmai, ir jie geria daug. Bet
2: gerai.
1: Taip, bet jie negeria stipriai. Todėl ir atrodo, kad kodėl Lietuvoje mes turime, taip įsivaizduočiau ir pasakyčiau, tokį prasigerimą, o tenai šalyje, kur irgi, sakykime, visi vartoja alkoholį, tenais to nėra.
2: Kiek daug tu to šilto alaus išgersi?
1: Faktas, bet yra tam tikra riba, iki kiek šiltas alus tave gali... apgirtint, vadinkim.
2: Nu, tai,
1: o jeigu tu renkiesi stipriuosius gėrimus, kaip Lietuvoje statistiškai mes esame daug labiau linkę daryti, tai tuomet tu būsi daug girtesnės ir tikriausiai tam tikros isterijos turės daug daugiau šansų pasireikšti. Tenai žmonės vartoja alkoholį, vyną ir alų pagrindė, kiek man teko matyti, stipriai gėrimai tenais visiškai nėra populiarūs ir tas yra labai gražu kažkaip. Nes, na...
2: Sakyk.
1: Uždaro kelią nesąmonėm, vadinkim. Tu vis tiek pasilinksminė, tavo pilvukas padidėjo nuo alaus, tavo liežuvis atsirišo nuo vyno.
2: Bet nežinau, bet tai vis tiek šiltas alus. Na, aš negaliu šitą paleisti.
1: Na, Tomai, aš manau, kad tu turi įsivaizdavimą ir dažnai mes turime visokius įsivaizdavimus apie situacijas, iki kol mes iš tiesų atsidūrime juose ir supranti, kad oi, palauk, yra toks dalykas kaip šaldytuvas. Wow.
2: Bet tai tau šalia kepa mėsą. Nežinau. O tu išsakai, uždaro kelią. Uždarė kelią nesąmonėm?
1: Taip, ta prasme, tom nesąmonėm, kurios gali nutikti žmogui teoretiškai nuo stipraus alkoholio, tikrai uždarė kelią. Bet kaip aš bendrai jaučiausi Portugalijoje, labai gerai vienas muzikantas užkalbintas bare labai gerai pasakė, nes aš jo klausinėjau. Jis yra vietinis, gimęs ir augęs Porto mieste. Aš Porto mieste studijavau ir gyvenau. Ir aš paklausiu jo, tai kaip yra su Porto miestu, nes panašu, kad dabar turistų yra daug daugiau, ar tai pakeitė miestą ir kaip, ir kaip visą tai pasikeitė. Ir jisai sakė, kad maždaug, na, prieš kokį 10-15 metų Porto miestas, jisai buvo ramesnis, tuštesnis, na, akivaizdžiai, bet labai jautėsi to miesto tokia meninė, gal net bohemiška šiek tiek melancholija. Tai yra miestas, kuris iki dabar, net ir su turistų antplūdžiais, amerikiečių, anglų ir visokių kitų šalių turistais, vis tiek tai yra šalis, miestas, kuris stebi saulėlydžius. Nesvarbu, savaitgalis ar darbo diena yra pagrindinis tiltas Ponte Luis. Ir tas tiltas yra užpildytas žmonėmis, nes tiesiog saulė leidžiasi ir žmonės po darbų, arba tie, kurie nedirba, irgi visi susirenka ir žiūri saulėlydžius.
2: Tai kaip Palangoje iš esmės, tik nereikia šilto alaus gerti.
1: Jo, tik nereikia, Palangoje mes turime šaltą alų ir karštus šeburėkus tikriausiai, jo, Portugalijoje turime šiltą alų ir karštas dešras, tai nesakyčiau, kad mes labai toli. Gal dėl to mūsų vilniečius ir vadina portugalais.
2: Ai, jūs turime gal panašu. Taip ir vadina iš
1: tai. Ai, jo, atsiprašau, Tomai, tu ne vilnietis, ne, tu kitoks.
2: Aš kitoks, aš linkęs manyti, kad aš kitoks, aš žinai, iš provincijos, aš... apsimetu, kad esu ūkiškesnis negu esu. Nors ką aš ten? Aš malkos normaliai neperkiu. Nu, net negaliu ištart. Kirvukas mano rankose nelabai. Aš moku tik kirvukų plaukti, iš tikrųjų, kalbant apie kirvius.
1: O kaip suprast kirvukų plaukti?
2: Kaip kirvis plaukia?
1: Skęsta.
2: Nu.
1: Supratau.
2: Taip, ta gražia proga, tu šneki labai daug apie Portugaliją. Šiandien parinkau šiek tiek portugališkos muzikos, tai yra portugalo muzikos.
1: Ko klausysim?
2: Bruno Pernadas šiais metais išleido albumą, kurio pavadinimą aš to albumą iš tikrųjų užmiršau, bet tai gal ir nereikia jo žinot. Ką ten? Bruno Pernadas Steady Grace kūrinykis.

0: Na ir švelniai grįžtame į jūsų ausis, brangieji, kur buvę, kur nebuvę, nespėję niekur išeiti, nes...
1: Nes nėra kur eiti iš tiesų.
0: Nėra kur eiti iš tikrųjų. Nei bėgt nuo ko, nes, nu, ramiai mes čia gyvenam Lietuvoje. Smagu.
1: Iš tiesų, bet žinai, Lietuva, aš sakyčiau, na, jeigu lygintume Portugalijos mentalitetą žmonių ir Lietuvos, tai aš esu lietuvis, ane, ir aš išvaruoju Portugaliją, ir man pradžiui yra sunku, dėl to, nes yra labai daug vakarėlių, daug tokių, vadinkim, gražių lengvų gėrimų, ir man tiesiog atrodo, tai yra apie nieką, ir man norisi kažkokios prasmės, ar kad kažkas būtų, aš nemokėjau atsipalaiduoti. Aš nežinau, kiek čia lietuviškas dalykas manyje, kiek čia mano asmeninis dalykas, bet man buvo sunku atsipalaiduoti. Bet tik tai momentais, kuomet aš pradėdavau paleisti kažkokius lūkesčius ar kažkokį norą ieškoti prasmės ir tiesiog mėgavau saulę ir žmonėmis ir kompaniją, tuomet supratau, jog čia nėra tai blogai ir jog iš tiesų atsipalaiduoti galima. Ir tikriausiai to manęs ir mokė Portugalija tuos visus 5 mėnesius. Mažiau gyventi savo galvoje, labiau gyventi ten, kur esi, čia ir dabar.
0: Va, o dabar esi čia. Smagu, man patinka, kad grįžai iš tikrųjų. Vat kas nežino, kas pirmą kartą klausa šios laidos šiandieną, tai Kristupas yra mano draugas, žinokit, jis pažįstamas, tai dėl to mes ir šnekam apie kažkokias tai nesąmonės, jeigu būtų koks nors nepažįstamas, gal būčiau labiau pasistengęs.
1: Jo, gal tada būtume klausimus pasiruošę ir būtų viskas šiek tiek formaliau, bet kai mes esame pažįstami, tai mes galime...
0: Labai formaliai ir kalbi, ir esi labai mokslininkas, kažkoks tai atsirado pas mus prie šito stalo, dailaus. Va. Portugalija, Palanga.
1: Labai artima. Tas muzikinis kūrinys, kurį tu dabar paleidai, to
0: portu... Tu gali sakyti dainą. Gali sakyti dainą.
1: Kai mikrofonas yra prie manęs ir aš su ausinėm ir dar kažkas galbūt žiūri gyvą transliaciją vaizdą, tai norisi sakyti kažkaip viską gražiau, žinai.
0: Žymiai, jo.
1: Bet ta daina Portugalo, tai aš net nustebau, kad čia Portugalo daina, nes kažkaip nieko panašaus pačioje Portugalijoje negirdėjau. Bet ką girdėjau, kas buvo žiauriai faina, tai buvo tas portugališkas folko žanras pavadinimu fados. Tai yra dainos, kurios grojamos dažniausiai su gitarėlėm, ten tom portugališkom, dar kažkom. Ir labai melodiški balsai dainuoja, bet pats fados, ką reiškia, va dabar pasižiūrėjau, tai reiškia likimą arba lemti. O tos dainos dažniausiai yra apie meilę, liūdesį arba kažkieno labai stiprų pasilgimą. Tai man tai labai siejasi su ta melancholija, kuri buvo... Porto mieste, su tais pačiais saulėlydžiais, senais, kai kuriais apgriuvusiais pastatais, bet vis tiek gražiais, spalvotais. Ir, sakykime, išgerančiais muzikantais, kurie labai mėly žmonės.
0: Tai visur, taip.
1: Taip.
0: Šiaip, ar mėly žmonės muzikantai? Manau, kad visi jie pasikėlė. Iš esmės, visi muzikantai, bet tai taip ir turi.
1: Aš nežinau, Tomai, tu esi muzikantas, tu galėtum pasakyti, ar visi muzikantai yra pasikėlę. Ar tu jau ties pasikėlęs?
0: Koks iš manęs ten muzikantas?
1: Nu gerai, tai čia dabar...
0: aš ateinu, pašneku ir išeinu. Bet ne, aš jėkauju, aš manau, kad yra be galo gražių žmonių muzikantų tarpuose, nes aš turiu taip sakyti, man moka už tai. Šiauriaut muzikantai... Nežinau, bet mėgsta ir gert žmonės. Itin mėgsta gert. Porto sakė labiau vis tiek. Nu, nes
1: taip, Porto labiau. Kas mane žiauriai nustebino su akademinė bendruomenė, kad bene kiekvienas fakultetas jisai turi savo muzikinės grupės sudarytas iš studentų. Jie vadinasi Tunos.
0: O.
1: Ir Žinai Harry Potter, aišku, žinai Harry Potter, pats atrodo beveik kaip Harry Potteris. Ir
0: čia alegorija į mano akinius?
1: Taip, visiškai. Aha, ir taip pat rašytoja Harry Potterio, jinai buvo įkvėpta būtent Portugalijos akademinės bendruomenės tų visų apdarų. Nes kaip Harry Potteris yra apsirengęs filme, taip tu išeini Porto vakare į miestą ir tu matai šimtus studentų einančių gatvėmis su muzikos instrumentais ir su tais juodais apdarais ir jie visi atrodo kaip Harry Potteriai arba burtininkai. Tai tas buvo labai įdomu, aš savo kambariokui sakau, kodėl čia tiek daug Harry Potterių. Jisai sako, čia ne Harry Potteriai, čia tiesiog muzikantai.
0: Burtininkai.
1: Ja, bet tai vis tiek magija, galima sakyti, jo. Ir... Jie atlikdavo įvairius kūrinius, mano vienas kambariokas irgi buvo grojo fleita ir buvo priklausę savo fakulteto tūnai. Pakvietė mane, pavyzdžiui, į bažnyčią paklausyti, ten yra susirinkę studentų tėvai panašiai ir išeina fakultetas, nešinas savo fakulteto vėliavą ir kokie 20 vyrų tiesiog gitarom, instrumentais, visokiais pučiamaisiais atlieka tokius klasikinius kūrinius, tarp kurių yra ten tų tokių, vadinkim, liūdnesnių, melancholiškesnių motyvų irgi. Būna linksmesnių, būna ne. Bet kas įdomu, kad labai iš tiesų pilnas muzikos miestas, studentiškos muzikos miestas. Ir kuomet pasibaigia pasirodymas, tuomet visi studentai su tais apdarais Hario Poterio, ir aš nieku gal kokie įsivaizduok, 150 jų, išeina į kokią miesto aikštę, stoja ratais ir tiesiog groja kūrinius, dainuoja, turi atsitempę savo barą, kur turi ir angliarūkštę, ir bačkas, ir tiesiog gatvėje savo pilasi. Laimiai, kad aš pažinau savo kambariokus taip gerai ir jie manim rūpinosi. Jie mane supažindino ten su labai daug žmonių, aš net neatsimenu jų, bet taip pat man ir duodavo to alaus.
0: Šilto.
1: Ne, abejo. Ne, jis buvo šaltas, Tomai, pamiršk tą šiltą alų.
0: Bet tai kaip tenais, taip karšta?
1: Ne, net nebuvo taip karšta.
0: Nebuvo?
1: Net nebuvo taip karšta. Tam tikrų momentų Lietuvoj buvo daugiau karščio negu pačioje Portugalijoje. Tuomet, kai Portugalijoje tapo karšta, Lietuvoje tapo šalta. Tikriausiai taip veikia oro srovės. Aš neįsivaizduoju, nes aš toks ir mokslininkas. Ane?
0: Aha. Bet balselį jau turi. Aš manau, kad tiek ir betrūksta to. Ačiū. Iki britų mokslininko.
1: Jo, gal reikėtų.
0: Porą citatų, porą pavardžių ir tu gali, aš tikiu tai.
1: Tai pastaruoju metu britų mokslininkai ir ištyrė, jog pačiam Porto tai nėra taip karšta, kaip įsivaizdavo britų mokslininkai, vadinkim. Ja. Prie pat yra vandenynas. Yra nemažai vėjo, nemažai drėgmės.
0: Aš tau sakau, čia Palanga absoliuti.
1: Ne, Palanga, tik tai Porto turi tiltus, o Palanga neturi tilto, turi liepti.
0: Turi tiltą?
1: Ne.
0: Ei, ne. Nu, ai girdi.
1: Palanga neturi tilto, jis turi lieptą. Tiltas, jisai jungia sausumą per vandenį iki sausumos.
0: Nu, bet
1: lieptas, tai... Lieptas eina nuo vieno kranto ir sustoja vandenį. Kad galėtų meškerę užmestą, ne? Turi meškerių.
0: O kodėl superkoloritas, grupė superkoloritas turi dainą ant tilto Palangoje?
1: Tikriausiai, nes jie nepakalbėjo su manimi prieš tai.
0: Aš manau, kad tu klysti, žinok, tiltas ir Afrikoje tiltas.
1: Mhm. Na, gerai.
0: O lieptas, nu, lieptas, esi matęs lieptas šiaip.
1: Oi, patikėk manim Palangoje, pavyzdžiui.
0: Nėra ten jokio liepto, čia yra kažkokia tai propaganda iš Vilniečių, aš nesutinku su tuo. Aišku, galėtų ilgesnis būti. Įsivaizduok.
1: Jo, jis galėtų ten iki pat Švedijos eiti ar kur.
0: Ten kažkur.
1: Jo.
0: Britų mokslininkai dar nenustatė, kur tiksliai eitų, dar nėra kompaso pridėta.
1: Ne, reikėtų paklausti lietuvių mokslininkų, sakyčiau.
0: Jo. Kažkas, kas supranta geriau už mus. Mm-hmm. Tai pasidomėkit.
1: Bet šiaip nemažai atitikimų. Jo, tu dabar pasakyti apie tą Palangą. Aš atsimenu mano pirmosios dienos prie vandenino. Irgi aš atsisėdu ir galvoju, ha, tai čia panašiai kaip Baltijos jūra, tik tai bangos didesnės ir yra uolienų krante. Jeigu nebūtų uolienų, tai...
0: Ir čia buriekų nėra.
1: Čia buriekų nėra, bet yra bifanos. Bifaną, leistu papasakot. Įsivaizduok, du ingredientai realiai. Bulka, prapjauta ir virta kiauliena.
0: Tai čia beliašas.
1: Kas toksai?
0: Beliašas.
1: Kas yra beliašas?
0: Nežinai, kas yra beliašas?
1: Apšviesk mane. Kas yra beliašas?
0: Beliašas, mano įsivaizdavimu. Aš žinau, kas yra beliašas, bet mano įsivaizdavimu kontekstas jau yra, kad jis buvo kebabas prieš kebabus. Nes kebabai Lietuvoje kada atsirado? 90-ais jau.
1: Nežinau, gal 1800, ne?
0: Lietuvoje kebabai?
1: Jo.
0: Nieks nevalgdavo čia jau. Paklausti tėvukų. Nieks nevalgdavo kebabų, nes tokių dalykų nebuvo. Buvo čia buriekai arba pigiau beliašai. Beliašas yra stora bulka, tokia išmirkus aliejui.
1: Aha.
0: Ir tokia, nu, biškį net susuko.
1: Aha.
0: Čia kažką pasakojant. Ir viduj praščiausios kokybės. Labai svarbus etapas. Praščiausios kokybės mėsą įdėti. Tai tenais, žinai, panagės, kiaulių, tenais, nu, visi tie dalykai, tenais, užausiai ir taip toliau.
1: Visi lietuviškai delikatesai, supratau.
0: Tai, viskas sumali ir į vidų, ir viskas turi, taip, tu turi įdėti į popierių šitą dalyką ir nebematyti popieriaus. Nes jeigu dar matai popierių, tai reiškia per mažai aliejaus ir dar neišmirko. Dar yra, supranti, čia, nu, iš esmės, žiauriai prasta čiburieko forma. Nesivalgys beliašo?
1: Ne, man atrodo, aš niekada nesivalgys beliašo.
0: Per daug gerai gyveni.
1: Tai ir ačiū Dievui, kad per daug gerai gyvenu, kad, nu, kad neteko valgyti beliašo. Bet nu, tai žiūrėk, beliašas buvo raidė, bifana buvo raidė, na bet bifana žiauri gerai. Nes ten du ingredientai, bet jie kokybiški. Ir nu, ta kiauliena tavo burnoje tirpsta, ir ta bulka nėra per sausa, ir to aliejaus nėra per daug. Kažkokį
0: bet įsivaizduok, kaip beliašas tirpsta, kai tiek aliejaus.
1: A, jeigu...
0: Jis ten eina ir praeina.
1: Jeigu man tektų valgyti beliašą, tai tikriausiai būčiau ir nušokęs nuo to porto tilto, ten tikriausiai vandenį.
0: Šiaip, o gal ten lieptas?
1: Ne, ten tiltas, nes vėlgi, kaip mes ką tik išsiaiškinom, jis jungia dvi sausumas, taip?
0: Aš pasimečiau.
1: Mhm. Ne, tai nieko tokio, mokslininko kelias ilgas ir sudėtingas.
0: Gerai. Gal
1: tik tiek pasakysiu.
0: Kaip lieptas? Bum, bum, bum. Tai, brangieji, aš manau, kad kiek čia galima šnekėt apie tuos lieptus, nusibodo man. Paklausykime dar vieną Bruno Pernadas.
1: Tai tiesiog bėgi nuo tiesos, Tomai.

0: Sveiki, sveiki, sveiki.
1: Sveiki, sveiki, sveiki.
0: Grįžom. Grįžom į jūsų auseles. Ant bangų užsilipom, užsiropštėm ir banguojam. Vat. Radio bangų. Įdomus. Bet būna ir kitokių bangų.
1: Būna, visiškai kitokių
0: bangų. Kokių būna bangų?
1: Oi, būna vandenyno bangų. Tai aš pabandžiau pasurfinti. Vis tiek esi Portugalijoje, bangos geros, vandenynas.
0: Aš nesu Portugalijoje. Tu pasakėjai, tu esi Portugalijoje. Vat, galvo, ką šneki.
1: Jo, aš gal galvosiu, ką šneku, bet o gal kaip tik man leis negalvot, ką šneku, nes gal aš tada kaip tik būsiu atviresnis ir nuoširdesnis, žinai. O. Tai žodžiu, tai tu esi Portugalijoje, žinai.
0: Ne. Taip, teskite.
1: Nieko, ir tiesiog kelis kartus surfinau, pirmą kartą mokiausi basicų. Buvo labai jokinga, nes... Aš su dviem vokiečiais draugeliais mes nuvarėm, pasiėmėm tos kursus surfinimo. Tie vokiečiai buvo šiek tiek taip liaudiškai šnekant ant pachmielo, tokie auštinė. Aš jaučiaus geriau. Nuvarėm surfinti, instruktorius buvo fainas, mes buvom gal penkiesio toj grupėj. Ir buvo viena mergina, kuri buvo aukšta, švedė, blondinė ir labai mėgavosi vietinių portugalų dėmesiu. Ir tas instruktorius, jis visą laiką vandenį prabuvo prie jos, ta prasme. Ir tenais juokėsi, kikena, oi, instruktoriu, aš pavargau, iš čia aš kažkaip...
0: Ponė instruktoriu.
1: Taip, ponė instruktoriu, o instruktorius sako, viskas gerai, tu tiesiog čia stokis, bandyk. Tuo tarpu mes su tais vokiečiais. Instruktoriu! Banga, bam, lenta kažkur skrenda, kažkur tempia. Gelbėkit, instruktoriu! Ir tu pasižiūri, kur tas instruktorius, o jisai kaip Titanike, žinai, kada ta mergina tipo, buvo ant to plausto, o tas DiCaprius. Jisai vandenį buvo ir žiūri ją. Tai buvo toks pat vaizdas, Titaniko vaizdas. Tai žodžiu, tai... Jo, ir tada ta švedė buvo netoli manęs ir sako, man šalta. Sakau, tai dėl to, nes tu nejudi, sakau, tu stokis lentos, bandyk, sakau, judink savo kūną ir tada tu sušilsi. Tai pasižiūrėjo mane, tarsi pasakiau kažką blogo. Žodžiu, bet buvo visai faina, nes pasimokinom. Antrą kartą, kai variau surfinį, miegojau 3 valandas. Atsikėliau, turėjau varyti su draugais, draugai miega.
0: Be surfinant? Nuo bodžios.
1: Ne, prieš surfinant.
0: A. Supratau.
1: Tomukai.
0: Lengva pasimest.
1: Labai lengva pasimest. Lengva pasimest. Istorijas.
0: Taip, teskite.
1: Bet ten bangos buvo žiauriai didelės ir aš turėjau pasitikėjimo savim, vis tiek antrą kartą lipu. Sąlygos buvo visai kitokios. Mane mėtė, mane daužė ir bangos buvo tokios, kad tiesiog mane skraidino, nes aš net nemokėjau po jom normaliai panerti ir išvengtų bangų. Tai išlipau visiškai sudaužytas, apdaužytas, be jėgų. Bet kažkur giliai vis tiek laimingas ir toks ramus. Nežinau, įdomus dalykas. Kai save labai fiziškai nukankini, vadinkim, kai pavargsti fiziškai, kažkokia yra savotiška ramybė ant širdies ir ant sielos, ne?
0: Taip. Bet, nu, tikriausiai, aš renkuosi taip nedaryt, nes, žinai, nors šiaip po koncertų būna. Po koncertų sėdi, į nieką nežiūri, ir, bet atsimerkia, žinoma. Ir nieko, šiaip, tiesiog tuščia. Nes ramu, nes jau išsipliekęs visas, jau išsidaužęs, jau nebėra nieko, tiesiog, jau nebėra nieko, nes tiesiog išsunktas nuo viso to fizinio krūvio, nuo viso ko.
1: Ir ta būsena atrodo faina, atrodo,
0: gera.
1: Kad gera būsena tikrai.
0: Gera, kas blogai, tai kitą dieną. Man, pavyzdžiui, po koncertų kitą dieną, nu, tragedija, depresija absoliuti. Grojom Lofto Fest praeitais metais, praeitą vasarą. Labai labai smagu, be galo smagu, čiauriai smagu. Baigęs 2 savaitės lovai prakulėjau, tiesiog negalėjau pakilti iš lovos.
1: O gerai, bet tai kodėl?
0: Nes tas nebėra to tikslo sekančio. Žinai, tiek ruošiais dėl vieno dalyko, čiauriai ilgai ruošiais. Ruošiais, darai. Ir turi valandą laiko padaryt tą vieną dalyką. Tu ruošies pusę metų, padarai per valandą, baigęs ir atrodo, kad o kas toliau? O toliau tai nieko. Šiaip kitą rytą tu eini kiaušinė nedarytis. Kavą užsikaist. Mokytis geriau moka pot. Pataisyt kavą su moka pot. Tarkim, buitis. Kitą dieną buitis. Ir tu lagini, tavo smegenis trumpina, nes tu, o kaip suprasti, o taigi ašgi rockstaras, šiaip ką, o kada kitas koncertas, ai nėra, o magai.
1: Tai ką dabar darys?
0: Tai ką dabar daryt, visiškai nėra to sekančio, post koncertinė depresija yra visai, manau, dažnas dalykas. Bet ir fiziniai dalykai su to susiję, vis tiek tu gi išsisunki, vis tiek tu pasportuoji. Nors nežinau, kiek čia susiję. Čia jau šneku, tiesiog šneku, kad šnekė.
1: Bet visai įdomu, nes, nu gerai, tu lauki kito koncerto ir esi kažkokiam vakume.
0: Mhm.
1: Tai atrodo, nu vat, kaip galėtų atrodyti tas, nežinau, tas idealiai praleistas laikas tarp koncertų.
0: Taip ir turėtų, bet manau, reikia tai embracing, reikia su tuo susigyventi ir išmokti iš to. Mes, mūsų kolektyvas galvoja, nu, vėl dabar darysim pertrauką po vasaros, vėl kokį pusmetuką būsim ramiai ir vėl reikės išmokti būti tik su savim, tiesiog.
1: Išmokti būti su savim.
0: Na taip, klasikinė situacija visą laiką. Nu,
1: absoliučiai.
0: Nieks nemokam, bet visi sakom, kad reikia. Ir...
1: Nu, mes sakom kitiems žmonėms, ką mums patiems reikia išgirsti, žinai.
0: Tai
1: kiti žmonės tiesiog veidrodis. Aš nemoku būti su savim, aš galiu labai atvirai pasakyti. Ir per tą laiką Portugalijoje aš irgi supratau, kad blemba, aš nežinau, ar aš save myliu iš tiesų. Nes atrodo, kad jo, aš save myliu, aš savo fainas, aš savo gražus, aš savo pasidarau kažkokius dalykus, kuomet esu judesi, ar kažkokiuose prasmingose darbuose, ar su žmonėm ir panašiai, aš jaučiuos gerai, aš jaučiuos fainas. Vos tik yra laikas su savim, atrodo, jog tai yra tušias laikas ir bandau jį kažkuom užkimšti. Aš nežinau, aš mokinuos būti su savim ir
0: tai jo, procesas. Aš nežinau, kiek aišku, galbūt nesu, aišku, kad nesu žmogus, kuris turėtų šitos dalykus sakyti iš esmės dar žmonėm galbūt. Kitiem turiu meni, kad šiaip ką reiškia nemoki būti su savim ir kodėl tai iš esmės blogai. Mesgi socialios būtybės. Mm-hmm. Iš esmės. Mes norim tarnauti kitiems ir panašiai būti su kitais, džiaugtis kitais. Ir čia mūsų vienintelis dalykas atrodo, kuris iš tikrųjų mes esam. Kaip žmonės, tiesiog
1: jo, yra, kitais. Yra ta argumento pusė.
0: Bet kaip išmokti pailsėti, čia kitas klausimas.
1: Na taip. Kaip kokybiškai pailsėti nuo visko, nu, nes vis tiek poilsis tai yra kokybiškas laikas su savim.
0: Tikrai net dvi savaitės gulėt lovai. Ne, čia yra labai prastas poilsis.
1: Guli lovai, skrolini, čia nėra laikas su savim, čia yra tavo laikas su visuotiniu kažkokiu srautu Instagram ir dar kažkur kitur, ne, nesąmonė.
0: Jo, įkiša laidą į smegenis ir pumpuoja tenais.
1: Jo, nu gerai, būt su savim, kaip aš įsivaizduoju. Tarkim, aš Portugalijoje idealiai, ten tarkim, būnu su savim. Tai aš atsisėdu ir aš žiūriu vandenį ir aš jaučiuos gerai, nes aš būnu su savim. Ne, man tada kažkokie gal jausmai kyla, gal mintis, nuo kurių aš noriu pabėgti, ar dar kažkas. Ir tada galvoju, ne, einu parašysiu draugeliui, iš kviečiu į barą, pasidėsim, pasišnekėsim, nors ir nuobodžiai ir nieko naujo ir jau kelis dešimtą kartą taip pat iš eilės, bet vis tiek gal tai bus daug geriau, negu man čia dabar sėdėti ir tiesiog žiūrėti ir jaust, kas jaučiasi iš savęs, kai nėra išorinės
0: stimuliacijos. Produktyviau, jeigu kiti mato, kad tu esi.
1: Yra toks įsivaizdavimas, jo, yra toks įsivaizdavimas.
0: Jo. Britų mokslininkai taip, iš tikrųjų.
1: Jo, Britų mokslininkai dabar neseniai išleido terminą. Performatyvus.
0: O, čia angliškai nesuprantantiems buvo išversta.
1: Jo.
0: Ačiū, Kristupai.
1: Ne, nėra už ką aš mokslininkas taip.
0: Soon to be. Akinukai tokie, va, stačia kampiniai. Mhm. Kur rėmus padėjai?
1: Rėmus kur padėjau? Nebuvo čia rėmų to akinukį. Kažkaip lengviau gyvent, kuomet mažiau rėmų savo uždėdi.
0: Tai, va čia tokia yra laida, iš tikrųjų. Būtent apie tai. Kas nežino, tai laida, kurios klausote, yra kaip svečiukas. Iš esmės, kaip namie, su savais, tik ne taip jaukiai.
1: Truputį mažiau jaukiai, nes yra mikrofonas ir kamera. Bet visa kita lygiai taip pat, lyg būtum svečiuose. Tik arbatos trūksta,
0: iš tikrųjų nebuvo pasirūpinta, labai atsiprašau.
1: Ne, viskas gerai.
0: Kad žinos.
1: Ne, viskas gerai.
0: Taip, ar laikai save gangsteriu? Klausai daug gangsteriškos muzikos.
1: Jo, man kažkaip labai patinka, turiu dvi nuotaikas. Arba repas, arba džiazas. Bet jeigu tai būna repas dažniausiai, tai man patinka taip pat tas ir durnas repas, kuris šneka apie smurtą, kuris šneka ten apie merginų dėmesį, apie pinigus ir panašiai. Yra tam tikra energija, kuri tu klausai ir tu galvoji, jo, kietai, jo, jaučiuos kaip gangsteris.
0: Mhm. Taip, pseudo gangsteris.
1: Jo, galima sakyti, pseudo gangsteris, toksai butaforinis.
0: Butaforinis
1: gangsteris.
0: Va, tik išorė.
1: Jo, bet... Nežinau, man atrodo, kad ta muzika, jinai labai stimuliuoja smegenis ir žiauri faina, nes nu, pasijauti gerai klausydamas jos. Ar tu būsi geresnis žmogus visuomeniai klausydamas repo, tarkim, ar ten kokios klasikinės muzikos, tai atsakymas, manau, aiškus, kad klasikinė muzika tave pastatysi daug geresnę ir mylinčią labiau stadiją, o repas labiau kels tavo ego. ir tavo tokį individualumą ar kažką tokio. Tai aš nežinau.
0: Ai, kels, ką tu nori, kad kelt iš tikrųjų. Tu gali klausyti tik būgnų trepo gabaluose ir ką. Tau čia ego kels. Ne, tu išmoksi kažką naujo, kaip reikia produsiuoti galbūt.
1: Ja, bet
0: tu žinai, randi, ko tu ieškai.
1: Bet tu mąstysi apie vienus dalykus, kuomet tu klausysi, tarkim, trepo muzikos. Nu, tau mąstysis apie vienokius dalykus. O jeigu klausysi ten Beethoveno ketvirtos simfonijos, tai tau visai kiti dalykai mąstysis. Ir tau ta pati aplinka kitokius dalykus šnekės. Muzika pastato žmonės į tam tikras būsenas. Aišku, kažkiek nuo tavęs tai irgi priklauso, bet nu, žinai.
0: Bet tai visi išpratė, žinok, tu sakai Beethovenas, kažką tenais labiau rimtas bus ir panašiai.
1: Taip, taip, pasakai.
0: Mozartas, pavyzdžiui, ne, Mozartas. Mhm. Mozartas labai mėgdavo apsimesti kate. Jis lipdavo ant stalų ir pykdavo, jeigu su juo nesielgdavo, kaip su kate kartais netgi.
1: Čia iš tikrųjų.
0: Jo. Mhm. Bičas buvo pirmas cat fanboy.
1: Supratau.
0: Galbūt pirmas, šiaip nebūtinai pirmas, nebūtinai pirmas, bet taip, nu... Yra labai daug, visi jie išpratėję, visi yra muzikantai, visi... Čia kažkoks, kad klasikinė muzika tą pastato kažkur, manau, yra išmislas. Muzika šiaip daro tai, kad tu nori, kad jį darytų tau.
1: Nu gerai.
0: Čia yra tavo dalykas.
1: Jeigu yra tokia mintis iš tavęs, tada aš galiu pasakyti lygiai taip pat, jo, tipo, tu galiausiai apsisprendi, kaip tu reaguosi, bet kokioje situacijoje, ne, nes tu, žinai, koks tu būsi. Kaip tu reaguosi į kažką, kaip tu reaguosi į tą pačią muziką. Tu gali klausyti žiaurios muzikos, tu būsi vienas šilčiausių ir maloniausių žmonių. Bet tiesiog kažkada aš studijose su grupė mes darėm tyrimą būtent apie muzikos poveikį žmogui. Tai tiesiog emocijos, kurios yra labiau teigiamos, yra daug labiau iškeliamos ten klasikinės muzikos. Dar buvo įdomi sąsaja, bet dabar neatsimenu su death metalu, kad death metalas irgi kažkaip pareda žmonėm ramiau jaustis bendrai dėl to, nes tą momentu jie ten išjaučia per tas stipres bangas tą visą dalyką ir tada po to jie tokie ramesni ir labiau gal mylintis ir panašiai. Tai va, bet nu...
0: Nežinau, nu... Sakai, death metal kaip veikia?
1: Bent jau kiek aš atsimenu, gal aš dabar labai klystu, bet kiek aš atsimenu, kad britų mokslininkai tyrė, kad tuo momentu išjauti tas visas stiprias emocijas su ta stipria muzika atrankia ir po to tai tiesiog iš tavęs išeina. Žinai, čia panašiai kaip gerai išsiverkt. Kada paskutinį kartą verki?
0: Šią naktį.
1: Kodėl?
0: Nu, čia buvo netektis prieš keletą mėnesių ir vis grįžta. Vis grįžta tie jausmai. Ir toks nežinai, ar čia reiškia, kad tu nepilnai išjautai pirmą kartą, ar kaip tik išjautai, bet taip ir turi būti grįžta. Nežinau, pirmą kartą su tokiu dalyku susidūriau šiaip gyvenime, bet jo, nežinau, verkiau stiprokai. Dar po darbo ir jaučiu prisidėję, žinai, išsunktas visas, bet taip smirdėjau aliejum, dirbau virtuvės bare ir labai...
1: Ir tai kas tu liepia valgyti tuos beliašus ar ką ten?
0: Ai, ne, čia visai jakinga, beliašai. Ne, dirbau bare, kur sujungta su virtuve buvo ir labai daug įsigėrė aliejus į plaukus, tai du kartus turėjau plaut galvą, grįžęs namam, nes niekaip neišsiplovė tas aliejus.
1: Na jo, ir kai turi tokias gražias garbanas kaip tavo, tai tikrai norisi jas prižiūrėti, kad nesmirdėtų irgi.
0: Jo, suprantu bet...
1: tave.
0: Žinai, smirdėt tai vienas dalykas, bet iš tikrųjų dabar pagalvojau, kad netgi gal ir gerai mažiau produktų naudoti, tas aliejus nėra labai jau pigus dalykas, šiaip, plaukų aliejus.
1: Nežinau, netgi. Aš man labai nepatinka plaukų aliejai, tai aš nesivaizdu. Aš pastaruoju metu iš viso kažkokių nesąmonių prisižiūrėjau. Ir galvoju, ja, pabandysiu, nesąmonę būsiu, ten kaip Mozartas, kaip ta katė ant stalo. Tai tiesiog dabar aš į savo galvą vienintelis produktas ką dedu. Tai yra
0: gera informacija.
1: Geros idėjas, norėjau sakyti, jo. Ir kiaušinio trinys, tiesiog kiaušinio trinys.
0: O, šiaip, šitas mano, geras dalykas.
1: Mano galvos oda šiek tiek problematinė, psoriazė ir pleiskanoju, bet kiaušiniai, tai visi gydomieji šampūnai ir panašiai jie pareda tam kartu ir viskas sugrįžta. Bet kuomet naudoju tik kiaušinio trinį ir daugiau nieko ir tiesiog malonu lietuvišką vandenį.
0: Čia realiai dedi kiaušinio trinį, jis
1: taip,
0: aplaukas,
1: taip,
0: aš galvoju, kad čia yra
1: kažkoks. Ne. Dar gali dėti, pavyzdžiui, kavos ir kiaušinio trinį, nes kofeinas yra gerai labai plaukam ar kažkas tokio. Britų mokslininkai vėlgi kažką pasakė. Tomai, čia turėtume būti kaip svečiuose, bet man atrodo, mes visuomenės šviečiam kažkaip.
0: Nu, Nu, taip, labai jau tamsi visuomenė, jeigu šitą išviečia. Bet...
1: Nu, dabar šiek tiek apsiniaukia. Nu, žinai, kaip...
0: Apsiniaukia? Bet labai fainas oras. Šiaip aš galvojau, kad šiandien bus labai tokia niuri, rami diena. Gal ir muzika patitinkama leisiu, bet pasirodo daug energingiau. Yra.
1: Labai permainingas oras.
0: Toksai tikrai. Porto tikriausiai nebuvo, taip. Porto
1: buvo,
0: visi.
1: Buvo.
0: Sakyčiau, kad buvo. Stamestis,
1: jau. Jo, buvo.
0: Daug lyja.
1: Matai, pas juos žiemą nėra sniego, pas juos yra lietingas sezonas, kuomet pila ir netgi pila šonu, nes vėjas toks stiprus, kad tas lietus eina, žinai. Sakė, vat viena mergina, išeinu iki parduotuvės, lietingui ten tuo metu. Po minutės turiu grįžti, nes mano batai tiesiog kiaurai permirkė.
0: Oho, kaip įdomu. Na, batai taip, permirkė, tai yra vienas iš likščiausių dalykų pasaulyje, iš tikrųjų. Permirkė batai, ko pasiekoje šlapės kojinės, aišku. Labai nesąmonė. Sušlapė tie pleistrai.
1: Sušlapė pleistrai. Tiesiog nusiplėštų pleistrą.
0: Jo, jo, jau. Bet kartais būna, kad ne iki galo sušlampa ir tu nežinai. Ir pliam, va čia dabar nusiplėštą dar laikys, kaip ir laiko, tai dar gerai. Dar vis tiek valandikė kokie taupau pleistrus visų pirma, nes nu, aš nežinau, kiek aš jį ten turiu. Bet buvau golfo žais, kas labai jokinga. Nes, man atrodo, golfo tas pagalys suprato, kad aš neuždirbu tiek, kad žais golfo, tai labai nutrynė rankas. O po to reikia dirbti su
1: kraujotom.
0: Nu jo, pas manęs iki kraujo parėjo. Ir tu biškį padirbi, biškį su šlampa, bet dar ne iki galo. Ir tu vis laik parinės, kad reikia biškį daugiau gal. Gal jau pakeista pleistrą.
1: Ne, leis pasidalint dar vieną metaforą su tavim, žinai. Aš irgi turėjau praeitį situaciją. Prieš keletą mėnesių, kur man irgi, kur aš žiauriai pradėjau, kaip čia sako, obsesint, kai aš pradėjau labai obsesyviai mąstyti apie vieną merginą ir man atrodo, o čia man patinka, bet iš tiesų tai yra nerimas ir mano smegenys laiko viltį, kai visi ženklai sako, kad nu ten vilties tipo nebėra, nedėk tenais vilties, o aš vis tiek tą sudrėkusi purviną pleistrą laikau ant to žaizdos ir aš tikiuosi, kad sugis. Jeigu aš būčiau, ir aš tikrai dabar suprantu žiūrėdamas, gal kad aš galėjau daug anksčiau ir daug greičiau tą pleistrą nusiplėšti. Ir ta žaizda būtų dar netgi, jei būtų buvę daug geriau. Tai, mėly klausytojai, irgi nelaikykim pleistrų, kurie šlapi, prašau.
0: Šlapės pleistras, kas būtent šitoj metaforoje, ką čia reiškia pasidalink?
1: Nežinau, aš kažkaip taip įsivaizduoju, kad... nu va, kažkas skauda, pavyzdžiui, aš buvau ten, tarkim...
0: Tavo skausmas? Tas šlapės pleistras ar mergina šlapės pleistras?
1: Tiesiog, ne,
0: man vadin šlapės pleistras.
1: Ne, jokiais yra... būdys. Ne, merginos yra, merginos...
0: Nieko gero.
1: Nuostabus gamtos kūrinys, žinai, visiškai. Ir žinai, nu, bet tuo metu atrodo, kad su merginom gerai, bet ne, su merginom blogai, nes ten obsesyvios mintys eina ir tu nenori taip jaustis, bet vis tiek kažkaip sunku ir laikai kažkokį viltį, bet be merginų dar blogiau, tai toksai kaip čia ką daryt, bet tas pats pleistras tai buvo mano būdai susitvarkyti, tarkim, su to mintim, nes nu, ten jau seniai reikėjo viską paleisti ir man tik tai dar būtų buvę geriau, bet aš ant savęs laikau tą šlapią pleistrą, tą viltį, tą kartais susapnavimą, tą kartais... Parašyti, nerašyti, jeigu parašysiu taip, gal čia viskas bus gerai, arba jeigu elgsiuos taip. Stop. Portugalijoje vienas geriausių žodžių, kurį aš išmokau, tai yra škes. Škes, myliu šitą žodį. Du draugeliai portugalai išneka ir vienas jiems sako, ten tas ir tas, ten taip ir taip, ir taip, ir taip. O kitas draugelis, būdamas geras draugas, jau mato, kad ten beviltiška situacija ir sako, škes, škes mano, reiškia pamiršk žmogau, net neleisk tai idėjai būti tavo dėmesio rate, škes. Ir jie dar
0: taip... kaip štiš lietuviškai.
1: Taip, kaip, arba kaip škats, žinai,
0: škats, tipo,
1: škats lauk, škats, bet škes jis toksai, škes, škes mano. Labai geras, man labai patiko
0: šitą žodį. Ne, tai tu sakyk, kad nori portugališkai ir jau gerai bus.
1: Ne, pati portugalų kalba man nepasirodė labai graži, bet ta žodis kies. Nu, man jisai irgi dar viena metafora. Gal aš šiaip iešku metaforų ten, kurių net nėra, bet...
0: Jo, esi labai įsimylėjęs, esi nusivylęs ir apie tai mes ir išnekam. Viskas yra gerai su tuo.
1: Ne, absoliučiai.
0: Labai faina būti tokiai būsinai šiaip.
1: Jo, ir... Kaip faina būti tokioj būsenoj, bet faina tik tuomet, jeigu tu esi kažkokioj gyvenimo būsenoj ir tu nenori jos pakeisti. Nes jeigu tu esi aplinkybėse ir tu žiauriai nori jas pakeisti, tai tu dar save grauži ne tik dėl to, kad tu jauti, bet dėl to, kad tau atrodo, kad tu neturėtum to jausti, ne? Kažkas tokio. Tai, nežinau, palinkėsiu iš tiesų visiems, kas mūsų klauso irgi, leisti savo būti, leisti išjausti. Nes išjautimas, gyjimas ir visi šitie dalykai visų pirma nėra linijinis, linijinė skalė kažkokia, tai nejuda tik aukštyn arba tik žemyn, tai yra aukštyn žemyn, aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Ir tai yra procesas. Bet galiausiai vienu momentu pasižiūri, o, aš nedėkingas, kad tai buvo. O, aš dabar suprantu, kodėl tai buvo. O, geras.
0: Vat viskas, ką jūs norite išgirsti šiandieną, jūs sausiems iš tikrųjų, galbūt norite, galbūt ne, bet du žavus berniukai jums paaiškins, kaip yra.
1: Taip.
0: Vat kaip yra ir kaip turi būti.
1: Ir svarbiausia, jeigu mes šnekam ir mes kažko nežinom, tai mes ir pasakysim, ai, nežinau.
0: Ne, jokiais būdais nesakysim. Kur tu sakysi? Mokslininkas atsirado atėjus. Sveiki. Bet aš irgi taip. Ir viskas su tuo labai fainiai. Aš noriu dar, kalbant apie tą meilę, apie tos pleistrus. Labai įdomus išsireiškimas. Aš nežinau, kalbė iki to, bet aš labai noriu pasidalinti tam šito, kurį, nu, kuomet turim šiek tiek laiko. Vat ir manau paskutinis. Ir vat ir paleisiu, nes tau reikia jo. Brian Eno, I'll come running to tie your shoes. Labai gražu.
1: Paklausom.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

sekim per Vilnių. Keturiesi į taksą įlind, su šalim be laimingi. Tai prisideda ir baigėsi čia, progresyvi jauna Lietuva. Mano

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimų ir rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Spaceship Land.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.